0: XFM Expressions with Miko Guapito.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga